0: Kitane se gore ga blengwe.
1: Kitoje kitjogole nguno.
0: Kitoje se kitane.
1: Ee jamane. Ngizo tani nguno ngwe. Eh. Agi sere. Mbole aji gile tese.
0: Akene.
1: Hey hey hey. Tiba blengwe ti. Mwana mejwa lege ju.
2: Kongo inkane ti sieno ne ti bekwe mawaya. Onge testai age sire ngale kya umoyo. Mbama kitai se gore re kiba teta nyoka tai ngaginye je bamba. Oh, my God.